0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Lucrările la șinele de tramvai de pe strada Armand Călinescu din București oprite după descoperirea unor posibile vestigii. În urma săpăturilor, constructorul a găsit ziduri care ar putea avea importanță arheologică. O echipă de specialiști urmează să stabilească importanța acestora pentru istoria capitalei și dacă trebuie conservate. Undă verde pentru drumul radial 1 Vest Express. Consiliul Județean Ilfova a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru șoseaua de 10 km care va conecta Bulevardul Timișoara de A0. Proiectul în valoare de 2,7 miliarde de lei prevede 3 benzi pe sens și facilități moderne de transport. Urmează lansarea procedurilor pentru proiectarea și execuția lucrărilor. Ministrul interimar al muncii critică dur PSD pentru eșecul legii salarizării unitare. Liberalul Dragoș Pâslaru a reclamat sabotajul social democraților și al sindicaliștilor. Reacția sa vine după ce președintele Nicu Șordan a anunțat oficial pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Dragoș Pâslaru pentru Digi24.
1: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat și sindicatele știu că nu sunt banii ăștia. Deci aici este problema de ire. Responsabilitate. Ignor mesajele foarte clare că România nu este în acest moment într-o situație în care se poate crește salariile în sectorul public. Există în sectorul privat la fel de mari probleme în acest moment salariale. Acolo nu le crește nimeni salariile.
0: În replică, fostul ministru al muncii, social-democratul Florin Manole, acuză guvernul Bolojan și susține că actualul cabinet interimar este responsabil pentru lipsa unui acord. Avertisment de la Ministerul Apărării. Hărțile de pe site-urile neoficiale nu respectă situația reală a spațiului aerian al României. Inforadar, platforma oficială a Ministerului Apărării, precizează că au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale care sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian național. Când există un risc real, este notificat IGSU, care emite mesaje ero-alert pentru a avertiza populația din zona vizată, precizează MAPN. Pasajul Victoriei din capitală va fi reabilitat. Administrația străzilor anunță licitație pe SEAP. Printre lucrările propuse se numără asfaltarea carosabilului, refacerea iluminatului și șinelor de tramvai. Lucrările ar trebui să fie gata în 2 ani și 4 luni. Valoarea estimată a contractului sare de 138 de milioane de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 1 octombrie. Și Morchest anunță vreme în general frumoasă astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM.
6: Cu DJ Young și Olix.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vin în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
9: Maria Boba și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
12: Salut, suntem Voltaj!
13: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic!
14: Hai să treci peste asta!
13: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
15: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Clar, 22 de ani, la început de drum.
8: No, e cineva care a iubit mult.
9: Eu cred că e un spirit liber.
10: A studiat la geografie, om.
8: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
11: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
12: Vocea României, sezonul 14, din 4 septembrie la Pro TV și pe Voio.
13: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Cuantumul bursei sociale va fi reanalizat pentru acest an școlar. Ministrul interimar al educației a declarat la TVR Info că suma alocată unui elev urmează să fie stabilită. Mihai Dimian.
1: Sunt anumite argumente legate de definiția pe care avem pentru bursa socială, care se referă la o formă de sprijin în vederea susținerii participării la activitățile didactice. Primul lucru, trebuie să stabilim suma totală pe care o alocăm într-un an, o distribuim. În momentul de față sunt puse în dezbatere atât perioada de acordare, cât și cuantumul lunar.
0: În prezent, bursa socială este de 300 de lei pe lună, iar cuantumul anual este de 3600 de lei pentru fiecare elev. Parcul Tudor Arghezi va fi extins cu aproape 4 hectare. Pe suprafața respectivă va fi amenajat Parcul Prieteniei Româno-Americane, ce va primi numele Donald Trump. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță.
2: Conceptul parcului va aduce aici elemente inspirate de unele dintre cele mai cunoscute simboluri ale Statelor Unite ale Americii. Vom avea zone care vorbesc despre explorarea spațiului și despre NASA, despre cinematografie, tehnologie și despre acel spirit american care a încurajat generații întregi să viseze, inoveze și să aibă curajul de a transforma ideile în realitate.
0: Daniel Băluță. Undă verde pentru drumul radial 1 Vest Express. Consiliul Județean Ilfov a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru șoseaua de 10 km ce va conecta Bulevardul Timișoara de A0. Proiectul, în valoare de 2,7 miliarde de lei, prevede 3 benzi pe sens, dar și facilități moderne de transport. Urmează lansarea procedurilor pentru proiectarea, dar și execuția lucrărilor. Admiterea în sesiunea de toamnă la ASE începe astăzi. Înscrierile se fac exclusiv online pe site-ul ase.ro. Academia pune la dispoziție zeci de programe universitare la facultățile sale, inclusiv cu predare în engleză, franceză sau germană. În sesiunea de vară, peste 10.200 de candidați au fost admiși la licență, master și doctorat. Au fost cu 1.000 de studenți în plus față de anul trecut. La sport, Universitatea Craiova a pierdut aseară returul cu Ararat Armenia și a ratat calificarea în grupa unică din Europa League. Oltenii au fost învinși cu 1-0 după ce în tur scorul a fost egal, 1-1. Golul armenilor a fost marcat după un penalti cu repetiție, în minutul 90+8. Craiova va evolua acum în grupa unică din Conference League. Tragerea la sorți a celor 6 partide va avea loc astăzi de la ora 14. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme în general frumoasă astăzi în majoritatea teritoriului. Maximele termice vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade. Prin est și sud-est, vântul va sufla cu putere. În capitală, vreme frumoasă anunțată astăzi cu o maximă de 28 de grade Celsius. Acum cerul este mai mult acoperit în București, iar termometrele arată 16 grade. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.
3: Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM.

0: A venit și ziua de vineri, de fapt o spun, a venit ziua cea mare în care se dau două vacanțe în Grecia. Sper că v-ați înscris și v-ați și notat o piesă cu bufei din săptămâna asta. Și dacă ați bifat aceste două lucruri extrem de importante, să răspundeți până la ora 10 la orice număr necunoscut, că s-ar putea să vă sun eu de la Kiss FM, ok? Andreea Berghia sunt, până la 10 ne bem cafeaua sau ceaiul sau apa, împreună ne apucăm și de treabă. 7 și 10 minute acum. Aduc și astăzi informații simpatice pentru voi și evident că muzica nu lipsește, e prezentă ca în fiecare dimineață. Imediat F-Charm cu Teo Roz. Blue Style, și Zara Larsson. Bună dimineața!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine!
10: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
11: Tati,
12: Ali,
13: Roro,
14: Floppy,
15: Easy.
16: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
17: Ai 25% reducere la produsele selectate Elmi Plant și Plasturi Hero în limita a 3 bucăți până în 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
18: Sephora.
19: Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora.
18: Sephora.
20: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Gorenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Wasserm rezistent cu capac diverse dimensiuni de la 9,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
9: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.

0: George, Young și Olic.
1: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piepte de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Back to the hits.

ce vorbim. Dacă se face foame după micul dejun, există o explicație. Dacă poate s-a întâmplat să mănânci dimineața, ceea ce tu ai considerat că este bine, și după 2-3 ore să simți că ai putea lua micul dejun din nou. Nu înseamnă neapărat că organismul a rămas fără energie. Unul dintre vinovați este grelina, supranumită hormonul foamei. Grelina asta e produsă în principal de stomac. Nivelul crește când stomacul se golește și trimite creierului mesaj: hei, ar fi cazul să mai mâncăm ceva. După ce mâncăm și stomacul se umple, nivelul ei scade și apetitul se liniștește. Contează foarte mult ce mâncăm la micul dejun. Dacă alegem ceva care se digeră foarte repede, mai ales un mic dejun bazat pe carbohidrați rafinați, celebrele cereale nu sunt bune, sau fructe dacă mănânci se digeră foarte repede, stomacul se golește mai repede și senzația de foame poate reveni devreme. Un mic dejun cu fibre, carbohidrați complexi, ideal proteine și grăsimi sănătoase, tinde să oferă o sațietate mai bună. De exemplu, o felie de pâine integrală, avocado pentru grăsimi sănătoase, un ou bine cu proteine bune. Dacă mănânci chestia asta dimineața, te asigur eu că nu o să revină repede foamea. Și mai există doi factori care pot da apetitul peste cap: stresul cronic și somnul insuficient. Ambele pot influența hormonii care reglează foamea și ne pot face să simțim că avem nevoie de mai multă mâncare. Așa că dacă la ora 10 deja visezi la al doilea mic dejun sau pe la 11, depinde când ai mâncat prima masă, poate nu cantitatea a fost problema, poate că a fost compoziția lui. Mai am informații despre cum mâncăm și ce mâncăm. Toată dimineața despre asta vorbim. Sper să nu o să vi se facă foame. Vă dau și bidei despre ce ar trebui să mâncați la prânz. Dar puțin mai încolo. Bad Bunny, Nueva Iolacum, F-Charm cu Teo Roza, am promis, și rugându-l la vacanța în Grecia. Dacă ești, rezolvăm. Ora viitoare încercăm să dăm prima vacanță din cele

0: lucrurile bune pe care le ai sau le afli. Asta fac eu aici în fiecare dimineață. Am început să vorbim despre mâncare astăzi și cred că toată dimineața despre asta vom vorbi. Am văzut că ne se face, de ce ne se face foame prea devreme, că nu mâncăm ce trebuie, și vă povestesc imediat dacă e mai sănătos să mâncăm puțin și des, că am auzit și vorba asta. Chiar o fi așa, plus muzica. Nu lipsește. Avem imediat Micico, dar am pregătit și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend. Tot la prieteni și prietenii rămâne.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Mai repede cu luminile!
3: Mai repede cu decorul!
4: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu o super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
2: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
4: BRD. Investește în tine!
5: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
14: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400 W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
15: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
13: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
17: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai cașcaval felii de Laco de Sandwich, 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 25% reducere la doar 1,74 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
18: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
19: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!

0: profit până pe 1 septembrie. Ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai smochine proaspete cu 50% reducere la doar 1,99 lei și cârnați Maestro 200 de grame cu 35% reducere la doar 13,84 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Ești în căutarea unei selecții impresionante de articole de modă și casă pentru întreaga familie la prețuri incredibil de mici? Pepco vine mai aproape de tine. Te așteptăm din 27 august la noul magazin Pepco din șoseaua Banatului numărul 2, localitatea Chitila, județul Ilfov. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Back to the hit.
7: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

și de la ora asta dacă ai mâncat sau nu, dacă ți-ai luat micul dejun, că mâncă, vorbim despre mâncare în dimineața asta. Dacă tu am vorbit despre foame, apare o altă întrebare. Chiar trebuie să mâncăm din 3 în 3 ore? Mult timp ni s-a spus că mesele mici și dese ne mențin energia constantă și ne împiedică să ne prăbușim dacă trec câteva ore fără mâncare. Numai că organismul nostru e perfect capabil să stea 3-4 ore fără o gustare. Mai interesant e că foamea asta poate fi și învățată. Dacă în fiecare zi mănânci ceva la 10 jumate sau 11, corpul începe să anticipeze gustarea și poate ajunge să îți dea senzația de foame fix atunci. Neapărat pentru că ai nevoie de energie, ci pentru că organismul s-a obișnuit cu programul ăsta. Asta nu înseamnă că gustările sunt neapărat rele. În sine, faptul că e o gustare nu te îngrașă, nici nu te slăbește. Contează ce mănânci, cât mănânci și aportul total al zilei. Adică o măr sau o mână de nuci, a zice că este ok, dacă chiar vrei gustare. Nici cealaltă extremă nu e grozavă. Să aștepți până când ajungi foarte, foarte flămând, că atunci creierul începe să favorizeze alimentele care oferă energie rapidă și multă. Știți voi, patiserie, dulciuri și punga de chipsuri sau ciocolată din sertar devin mai greu de refuzat. Regula ar putea fi foarte simplă, nu trebuie să mănânci pentru că s-au făcut 3 ore, nu te uiți la ceas, dar nici să aștepți până când foamea decide în locul tău ce vei mânca. Un program corect și normal de 2 sau 3 mese pe zi a spune că e mult mai bun. Avem știri la 8, mă uit, mai sunt 5 minute. Ora care vine cu prima vacanță în Grecia pe care încerc să o dau, am promis Old Friend, ascultăm acum Vescan și Andrei Bănuță pe Kiss FM.

0: Treia bun găsit la știri. Nicu Jordan anunță noi consultări pentru formarea viitorului guvern săptămâna viitoare. Șeful statului a explicat că a amânat o nouă desemnare de premier pe motiv că majoritatea ar fi fost greu de negociat în timpul vacanței parlamentare. Nicu Jordan a punctat și că instabilitatea politică de la București ar fi afectat ratingul de țară.
1: Inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul. La 1 septembrie o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
0: Nicu Jordan a respins totodată varianta unui guvern cu tehnocrații. La ultimele consultări, PSD a propus un cabinet monocolor cu Sorin Grindeanu premier. PNL, USR și UDMR au propus un executiv cu eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan prim-ministru. Navă comercială scufundată seara trecută în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Întreg echipajul de 12 marinari a fost salvat, însă unul dintre ei a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri. Misiunea gărzii de coastă a fost dificilă din cauza valurilor înalte de 2,5 metri. Nava era sub pavilion Republica Dominicană și a fost văzută pe radare ultima oară la 15 mile marine de Sfântul Gheorghe. Președintele Nicu Jordan a declarat aseară de la Chișinău că nava ar fi fost lovită, însă nu a dat și alte detalii. Traficul pe A7 între Giurgiu și Bacău va fi deschis în câteva zile. E vorba de cel mai lung tronson dat în folosință anul acesta, de 46 de kilometri. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, după o vizită în teren.
2: Sute de muncitori care sunt mobilizați pe restul de lucrări care mai sunt de pregătit, în așa fel încât în câteva zile să avem trafic încă 46 de kilometri de autostradă.
0: După deschiderea tronsonului, șoferii vor circula la nivel de autostradă pe o distanță de aproximativ 286 de kilometri între București și Bacău. Traseul va fi parcurs în doar 2 ore și 10 minute. Contre PNL, PSD pe legea salarizării, liberalii dau vina pe socialdemocrați pentru eșecul proiectului. În replică, fostul ministru socialdemocrat al muncii, Florin Manole, acuză guvernul Bolojan. El susține că actualul cabinet interimar este responsabil pentru lipsa unui acord.
3: Guvernul Bolojan este de vină, pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar.
0: România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele fostei coaliții de la guvernare nu au ajuns la un consens pe legea salarizării bugetarilor. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme în general frumoasă astăzi, cu maxime între 22 și 34 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.
4: Mulțumim, Cristin, la 9 te așteptăm din nou aici. Kiss.

la sală, nu știu. Dacă vrei să mergi în vacanță în Grecia, să știi că ora asta, puțin mai încolo, dar nu foarte, am să încep să sun și sper să mi se răspundă din prima, ca să dau prima vacanță. Că ora viitoare dăm și a doua vacanță în insula Lesbos, în Grecia, vacanță pentru două persoane de o săptămână. O să fie superb acolo, pe kizfm.ro aveți toate detaliile despre vacanța asta frumoasă. Și am pus deoparte și muzică frumoasă în playlistul Kiss FM, Alina Eremia și Pui.

0: plus Cats Eye Animal, că avem și muzică nouă, evident. 8:11, Andreea Berghia sunt împreună, rămânem pe Kiss FM. Bună dimineața!
1: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice ce produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
9: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți carul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
11: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
12: Bucuria gustului.
13: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
17: Când? Azi?
16: Da, azi e.
17: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
16: Exact. Mâine e alt azi e.
17: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
16: Ieri a fost azi eul de ieri.
17: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
16: Ieri nu mai poți.
17: De ce? Că azi e.
18: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
19: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
20: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro.
21: Raiffeisen Bank. Make it happen.
22: Rămâi pe Kiss FM.

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rains cu Bețuglui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rains cu B.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!

0: DJ Young și Olic.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Clar, 22 de ani, la început de drum.
3: No, e cineva care a iubit mult.
4: Eu cred că e un spirit liber.
5: A studiat la geografie, mă.
3: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
6: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
7: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
8: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
9: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Back to it.

Shadow Towers, Puerto Rico.

0: muncești când auzi piesa asta, nu-i așa? Cat's Eye Animal pe Kiss FM, 8:28, aproape 29 de minute. Hai să tragem aer în piept, să ne pregătim pentru ce urmează. A venit momentul pe care știu că l-așteaptă toți cei care s-au înscris pentru excursia în Grecia. Să sunăm și să încercăm să dăm prima vacanță. Prima aleasă a fost Mihaela. Sper să-mi răspunzi, Mihaela, la telefon și să știi o piesă cu pupic, că vreau să te trimit în Grecia. Sună telefonul. E bine până aici? Alo?
1: Da?
0: Mihaela?
1: Da.
0: Te salută Andreea de la Kiss FM, te-ai înscris în concursul pentru Grecia.
1: Da.
0: Zim că ai ascultat săptămâna asta și ai notat măcar o piesă cu pupic.
1: Oh,
0: te-am luat pe nepregătite, nu-i așa? N-ai notat nimic, nimic acolo, n-ai fost atentă la nicio piesă?
1: Nu vine să cred.
0: Păi nici
1: nu vine
0: mie.
1: Să cred. Sunt terminată.
0: Pare rău. Trebuia să pui și tu pe cineva din familie să asculte dacă n-ai fost atentă tu nicio dimineață săptămâna asta că ai fost ocupată. Că uite, s-a dus șansa, îmi pare rău.
1: Puteți, stați puțin. Putați.
0: Număr până la 5. Dacă nu-mi zici până la 5, 1, 2, 3, 4, 5, îmi pare rău, îmi pare rău, Mihaela, îmi pare rău. Trebuia să asculți, era o condiție, da? Bine, poate data viitoare. Îmi pare rău, asta zic și eu. Off. Bine, fiind ultima zi și trebuie să dăm cele două vacanțe, hai să mai facem o încercare, să-l sunăm pe Alin în acest moment, care sper că a fost pe frecvență și a notat și el măcar o piesă cu pupic din cele patru. M-am zis, dacă nu sunteți voi într-o săptămână, cineva din familie, putea să fie pe fază. Ce se poate câștiga pentru Grecia? 7 nopți în Lesbos, pentru două persoane, în valoare de 1200 de euro. Zbor dus întors, București sau Cluj, transfer aeroport, cazare aeroport, 7 nopți de cazare, asistență turistică. Poate Alina a fost mai pe fază.
2: Alo.
0: Bună, Alin! Andreea, sunt de la Kiss FM, auzi?
2: Sărut bună!
0: Spune-mi că ai ascultat săptămâna asta și știi să-mi dai o piesă cu pupic pentru Grecia.
2: Rares.
0: Da!
2: Am uitat cu ce am piesă.
0: Piesa aia de la Accent. E un cover, de fapt. Cu buchetul.
2: Buchet de trandafiri.
0: Da, măi, hai că... pleci în Grecia în sfârșit. Bravo, Alin. Ai câștigat vacanța pentru două persoane, insula Lesbos. Te bucuri?
2: Română. Bineînțeles, română.
0: Cu cine vrei pleca în vacanță?
2: Cu iubita mea.
0: Normal. Bine, să aveți o vacanță frumoasă, mai rămâi puțin la telefon. Dar unde alerge la ora asta? Că te văd, te aud...
2: Serviciu, sunt...

0: de vânzări.
1: Am înțeles.
0: Eram
1: alergătură. Bine, să ai spor, rămâi la telefon și felicitări. Pleci în Grecia, ia-ți vacanță o săptămână să nu mai auzi de muncă, ok?
0: Pe română, mulțumesc.
1: Bine, Alin. Oh, ok. Hai că am bifat prima vacanță. Ora viitoare mai facem o bucurie. Presimt eu că o să dăm și a doua vacanță. Asucar acum Minelli, Busta Rhymes pe Kiss FM.

0: N-am fost eu, n-am golit eu farfuria. Am zis că mâncăm, vorbim despre mâncare în dimineața asta. Poate și mâncați voi la ora asta. Am văzut cu foamea cum stăm, de câte ori ar trebui să mâncăm, ce ar trebui să mâncăm, dar cum mestecăm sau cum ar trebui să facem lucrul ăsta, vă povestesc imediat pe Kiss FM. Și avem și bunătăți de astea muzicale de la Bebe Rexha, Faithless, New Religion sau Kygo și Ava Max, Whatever.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere fără alcool Ursus Cooler Doză. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Pro 32 pastă de dinți Whitening Sensitive sau Intensive 75 de ml la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei. Și Evoluderm gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Între 26 august și 1 septembrie, avocado 4 lei 39 bucata, prune 3 lei 99 kilogramul și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine. De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
13: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
14: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
15: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai înghețată Aloma Premium cu 35% reducere la doar 22 de lei și 19 bani și 25% reducere la struguri vrac. Oferte prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
17: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
16: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening Pastă de Dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
19: Vara asta, Grecia începe cu un pupic.
20: Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.
21: De luni până joi, prinde piesele cu pupic.
20: Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru doi.
21: Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
16: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai cașcaval Felii de Laco de Sembiș, 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 25% reducere la doar 1,74 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
22: Maria Popa și DJ Jonesy
23: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
24: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

Kid până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând! Back to the

poveste bună. Nu e ultima săptămână, mi s-a șoptit în casă, că deși se termină vara calendaristic pentru vacanțele în Grecia, vara continuă și vinerea viitoare o să dăm ultima vacanță în insula Lesbos. Deci mai aveți timp să vă treziți de vreme, să dați pe chis, să vă înscriți în concurs și să vă notați o piesă cu pupic. Una e, ajunge, e suficientă. Alin, care a câștigat mai devreme prima vacanță de astăzi, este din Vaslui și probabil că își face acum cererea de concediu. 8:55. Hai să continuăm discuție despre mâncare. Cum mâncăm, că e important și lucrul ăsta. Mănâncă mai încet, ne spuneau mamele când eram mici, nu? Și aveau dreptate. Este o întârziere între momentul în care mâncăm și momentul în care creierul primește toate semnalele că ne-am săturat. Avem mai multe mecanisme de sațietate. Primul este unul foarte rapid, pe măsură ce stomacul se umple și pereții lui se întind, receptorii trimit către creier mesajul: gata, e plin stomacul. Dar mâncarea începe apoi să treacă din stomac în intestinul subțire, acolo pe măsură ce ajung proteinele, grăsimile, carbohidrații, intestinul detectează nutrienții și trimite mai departe semnale către creier, care reduc apetitul, adică foamea, și consolidează senzația de sațietate. Problema e că asta se întâmplă cam în 20-30 de minute, nu instantaneu, așa că dacă mâncăm foarte, foarte repede și ne mai punem imediat o porție, că parcă mai intră ceva, există șansa ca organismul să nu fi avut de fapt timp să ne spună că i-a ajuns. Mâncați mai încet, mai stecați de vreo 36 de ori, dacă vreți să fiți siguri că mâncați corect, și înainte de porția a doua, dați și corpului câteva minute să voteze și el. S-ar putea să descoperiți că nu mai aveți nevoie de o nouă porție. New Religion, Bebe Rexha, Faithless, pe final de oră 8. Ne apropiem de știrile de la 9. Până dimineața!

0: dimineața, Andreea, bun găsit tuturor! Președintele Nicușor Dan nu vede o problemă în suspiciunile legate de activitatea șefului SPP din timpul Revoluției. Jurnaliștii de la Recorder au scris într-o anchetă de presă că Lucian Pahunțu ar fi fost în dispozitivul fostei securități în seara de 21 decembrie chiar la universitate. Forțele de ordine aflate atunci încă sub comanda dictatorului Nicolae Ceaușescu au deschis focul asupra protestatarilor. 48 de persoane au murit. Nicușor Dan a subliniat aseară că Pahunțu a fost numit la SPP la propunerea CSAT după verificări la CNSAS.
1: Orice persoană care are primat moral nu are ce să caute într-o funcție înaltă. Domnul Pahunțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahunțu, pentru că sunt multe alte restanțe mult mai importante. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandal.
0: Jurnaliștii de la Recorder susțin că Lucian Pahunțu și-ar fi ascuns cariera militară de dinainte de Revoluție. El conduce serviciul de pază și protecție de peste 20 de ani. 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile vara aceasta, 38 au fost confirmate, iar alte 8 sunt probabile, anunță INSP. În aceeași perioadă s-au înregistrat 2 decese la persoanele infectate cu acest virus. E vorba despre persoane vârstnice cu comorbidități. Avertisment lansat de Ministerul Apărării. Hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al țării noastre, transmite MAPN. Are amănunte Alina Anea.
2: InfoRadar, platforma oficială a Ministerului Apărării creată pentru a combate dezinformarea și știrile false, precizează că au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale care sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian al României. Platformele respective, Dimap Live sau alte site-uri similare de tip open source, nu au acces la date radar militare. Ele folosesc estimări și afișează rute false sau erori de localizare. Când există un risc real, e notificat IGSU, care emite mesaje RoAlert pentru a avertiza populația din zona vizată, precizează MAPN.
0: Alina Anea, noi soluții pentru a apăra cota Dunării în zona centralei nucleare de la Cernavodă, între altele va fi construit un dig și vor avea loc lucrări de dragare, anunță guvernul. În același timp au fost amplasate și ancorate barje. Soluțiile vor fi aplicate etapizat în următoarele săptămâni, în condițiile în care nivelul Dunării la intrarea în țară se află la un minim istoric de 1300 de metri cub pe secundă. În capitală, Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide săptămâna viitoare. Joi, 3 septembrie, credincioșii vor avea acces la interior din nou pentru a participa la prima sfântă liturghie din acest an. Slujba va începe de la ora 9, iar accesul se va face în limita locurilor disponibile. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.

care astăzi va cânta la Nibiru Retrograde. Dacă sunteți la mare sau vreți să vă petreceți weekendul la mare, o să fie 3 seri pline cu artiștii din perioada 2000-2010 care erau în clasamente. O să cânte și Eve, Kerry Hilson, Ja Rule, Busta Rhymes. Adunare de zile mare, pe scurt. 99 minute. O să vorbim și despre masa de prânz, ce ar trebui să conțină. Imediat pe Kiss FM mai avem și a doua excursie, mă rog, vacanță în Grecia de dat pentru astăzi, plus muzică. Am pregătit Mario

0: Sunt încă o oră aceasta împreună pe Kiss FM.
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine.
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss.
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
5: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
6: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
7: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
12: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
10: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
13: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100 x 100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
14: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
15: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Peach 8 role al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
16: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot E-Kick Scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: Rămâi pe Kiss

0: Party Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai smochine proaspete cu 50% reducere la doar 1,99 lei și cârnați Maestro 200 de grame cu 35% reducere la doar 13,84 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
4: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Din 7 septembrie la ProTV și pe Voio.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
8: Back to school cu oferte excelente.

0: tută. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Back to the music.

cum mâncăm, de câte ori mâncăm și am ajuns încet, dar sigur, la masa de prânz. Ce ar trebui să avem în farfurie la prânz ca să ne țină de foame, să nu căutăm ceva de ronțăit o oră mai târziu? Regula simplă este să avem mai multe grupe de nutrienți la aceeași masă. Adică avem legumele pentru fibre, pentru vitamine, minerale, adăugăm și o sursă de carbohidrați complexi, orez integral, paste integrale, alte cereale integrale sau pseudocereale. Meiul este foarte bun, are foarte multe beneficii. Eu combin cumva acești carbohidrați cu proteina, în sensul că mănânc paste din edamame, paste din fasole neagră, vin cu peste 40 de grame de proteină la 100 de grame și sunt și foarte, foarte bune și am ajuns iată și la proteine, care el se digeră mai lent și contribuie la sațietate, adică ți-e face foamea mai târziu dacă mănânci proteină. Avem, bineînțeles, carnea, pește, ouă, dar avem și fasole aici, linte, năut, tofu, tempe, toate.

dar sigur și pentru a doua vacanță în Grecia. În câteva minute am să sun din nou și să aflăm, să auzim dacă cineva a fost pe fază și pleacă într-o vacanță frumoasă în insula Lesbos. Shake it to the max acum, Moily Silent Eddie, am promis, și Mario după, alături de Connector, Doreador. Până dimineața, 9:28 acum. And

Antonia Marabu, piesa care se facă să visezi la o vacanță. Mi se pare că piesa asta merge perfect să stai pe un șezlong la soare. Nu te mai gândești la nimic decât la cât de frumoasă este viața. Și hai să încercăm să mai dăm o vacanță în Grecia, pentru că astăzi am avut în grijă două vacanțe în insula Lesbos. O sunăm pe Liliana. A fost aleasă. Liliana, dacă ești pe fază acum și vezi un număr necunoscut, zici că eu te sun. Ca să te trimit cu cineva drag în Grecia. Pentru 7 nopți, insula Lesbos. Vacanță frumoasă. Cu drum asigurat, transfer, aeroport, cazare, aeroport, asistență turistică, tot tacămul. Bun, se pare că Liliana nu a fost pe fază. Și trecem la Mihai. A fost ales un Mihai. Să-l surprindem cu cu această surpriză. Să-l surprindem cu surpriza. Îmi doresc să-mi răspunzi, Mihai, și să și știi o piesă cu pupic din cele 4 din această săptămână. Facem a doua încercare și o să mai fie și a treia dacă Mihai nu vrea să răspundă. Sau nu poate. Sau nu știe cine îl sună, că mai e și varianta asta. V-am spus, nu este numărul pe care trimiteți voi mesaje.

0: ales-o pe Miruna. Miruna Mihaela. Dacă nici Miruna nu răspunde, apoi dăm excuse al... Alo? Ce se întâmplă?
1: Alo.
0: Alo, Miruna?
1: Da, alo? Bună ziua.
0: Bună, Andreea, sunt de la Kiss FM. Te deranjez că vreau să-ți dau o vacanță în Grecia. Ce faci la ora asta? Miruna, ești în direct la Kiss FM. Mi-a închis. Fa. Bine. Acestea fiind făcute și auzite și spuse, reportăm excursia în Grecia pentru săptămâna viitoare, când din nou va trebui să dau două vacanțe în Grecia. Dar este ultima șansă, înscrieri pe kissfm.ro. Mai vorbim și despre asta. Măcar s-a dus o excursie și am și eu o bucurie pe asta.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Mai repede cu luminile!
6: Mai repede cu decorul!
7: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
5: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
7: BRD. Investește în tine!
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra. La doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hai, nap! EMAG.
10: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Tati, Ali,
14: Roro,
15: Floppy,
16: Easy.
17: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
18: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina. Mobilier cu lavoar și oglindă compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin.
13: Berlin. Pentru case fericite.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
16: Kiss FM. Urmează

0: upgrade inclus pentru echipa ta. Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin 2 nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Răsfoiește catalogul cu ofertă pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic.
3: Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.
2: De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Sunt DJ Young
6: și eu sunt Olix.
7: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
8: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai cașcaval Felii de Laco de Sandwich, 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat, și pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 25% reducere la doar 1,74 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

ne amintesc către weekend că e zi de vinere astăzi și e bine că e vineri. Dar despre vinerea viitoare vă vorbesc. Avem două vacanțe în Grecia de data asta, chiar ultimele, săptămâna viitoare. Vă invit să vă înscrieți în continuare pe kissfm.ro, aveți detaliile și formular pentru vacanța în Grecia, insula Lesbos. Se apropie ora 10. Hai să facem o mică recapitulare despre ce am vorbit astăzi, foame și cum mâncăm mai bine. Am aflat de ce ne se poate face foame repede după micul dejun și ce rol are grelina, hormonul foamei. Nivelul ei crește înainte de masă și scade după ce mâncăm, iar ceea ce punem în farfurie contează. Un mic dejun cu fibre, proteină, alimente care se digeră mai lent ne ține de foame. Am zis că nu e obligatoriu să mâncăm din 3 în 3 ore. Uneori corpul pur și simplu se obișnuiește cu ora gustării și începe să o ceară, chiar dacă n-are nevoie. Am vorbit și despre mâncatul încet. Merită să-i dăm timp organismului să ne transmită că ne-am săturat înainte să mai punem ceva în farfurie. Iar pentru un prânz echilibrat, regula este simplă: legume, o sursă de proteină bună, carbohidrați de calitate și puține grăsimi sănătoase. Pe care să rămânem cu o singură idee. Avem așa: ascultă-ți foamea, nu te grăbi când mănânci, mestecă de 3-6 de ori dacă poți și pune puțin din toate lucrurile bune în farfurie. Eu, de exemplu, azi la meniu de prânz am așa: salată verde cu jumătate de avocado, un morcov, o linguriță de ulei de măsline, suc de la jumătate de lămâie și am să pun și o lingură de semințe de dovleac. Lângă salată am să-mi fierb o porție de orez basmati cu orez negru, am să pun quinoa și mei. Vă spuneam că este foarte bun. Toate fierb împreună și după ce sunt gata am să pun o conservă de fasole neagră, sare, piper după gust și ăsta va fi prânzul meu. Doar vorbim, mi se face foame. Mâine la 13 vă aștept pe Kiss FM. E sâmbătă și avem topul Kiss Top 40. Andreea Berghia sunt, vă las cu Nico de la 10. Să aveți o zi frumoasă, un weekend senzațional și luni de la 7 vă aștept din nou aici pe Kiss FM. Bye!

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Protest în această seară în fața Palatului Cotroceni. Mai multe grupuri civice ies în stradă de la ora 19 pentru a cere demiterea șefului SPP Lucian Pahonțu. Jurnaliștii de la Recorder susțin într-o anchetă de presă că el ar fi fost în dispozitivul fostei securități în seara de 21 decembrie, chiar la universitate. Forțele de ordine aflate atunci încă sub comanda dictatorului Nicolae Ceaușescu au deschis focul asupra protestatarilor. 48 de persoane au murit. Președintele Nicu Șordan a anunțat aseară că Pahonțu a fost numit la conducerea SPP, acum 20 de ani, la propunerea CSAT și după verificări la CNSAS. Ajutor pentru rechizite pentru elevii din sectorul 1 al Capitalei. Primăria anunță că familiile aflate în dificultate pot cere între 250 și chiar 500 de lei pentru caiete, manuale, îmbrăcăminte și încălțăminte. Ajutorul poate fi acordat o singură dată în timpul unui an școlar. Banii diferă în funcție de nivelul de învățământ. Verificarea situației financiare a familiei va fi făcută de Protecția Copilului Sector 1, la domiciliul solicitanților. Noi riscuri de viitor în Nepal și Tibet. Două locuri amenință să se reverse în regiunea unde 1000 de persoane sunt deja date dispărute și alte aproape 500 au murit. Lacurile s-ar fi format după prăbușirea ghețarului de acum două zile. Între timp, autoritățile locale continuă operațiunile de căutare a eventualilor supraviețuitori. Între cei care nu au fost încă găsiți, se numără peste 500 de cetățeni străini. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: cu starea de spirit. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Sper că a venit și notificarea mea pe site, pe kissfm.ro, pe aplicația Kiss FM România. O poți descărca gratuit din App Store și Google Play. Hai să înceapă ziua asta frumos, frumos, ușor și bine. Muzică non-stop imediat. Rămâi aici cu mine.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere fără alcool Ursus Cooler Doză. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
13: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
0: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Profit până pe 1 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Până pe 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției KISS FM.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai smochine proaspete cu 50% reducere la doar 1,99 lei și cârnați Maestro 200 de grame cu 35% reducere la doar 13,84 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Back to the music.

ne lași pe noi să ne ocupăm de restul. Mesaj pe site pichisfm.ro pentru Adina. Weekendul ăsta înseamnă ultima tură la job. Începe ceva nou din septembrie și nu e ușor, zice ea, să schimbi un loc de muncă după 5 ani în care ai pus-o sufletul de a merge înainte. Începuturile aduc entuziasm, emoții, schimbările te țin alert, te provoacă, te fac să te simți activ și viu. Adina,

0: la mare, apropo. Cu planurile de weekend aștept pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Mă lipsește-ne cu entuziasmul tău.
1: Neața bună din Danemarca, Nico. Duminică e ziua mea, așa că să înceapă petrecerea. Hai, te-am pupat, weekend minunat.
0: Și eu pe tine, Filip, la mulți ani din partea echipei Kiss FM, la mulți ani tuturor sărbătoriților. 0722 20 60 20. Pregătiți pentru Sorry Papi, asta.

0: fii în vacanță, ca să te simți ca în vacanță. Poți să lași aici pe Kiss FM pe fata ta. Nico, și Doamne ferește, după știrile de la 11.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe!
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreasă 250 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine!
10: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
13: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
15: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
17: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening Pastă de Dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: 16 ani și deja plec singură.
9: Allview Citizen. Mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani cu permis categoria B1.
8: La școală, la antrenament, la film, la mare sau pur și simplu oriunde vreau.
9: Până la 220 de kilometri autonomie. Se încarcă la priza de acasă, fără benzină, fără griji.
8: Hai, că vara nu te așteaptă!
9: Allview Citizen. Prima ta mașină. Primul tău pas spre independență.
18: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
19: Ca să ai succes în muzică,
20: talentul și pasiunea sunt, bineînțeles, necesare,
19: dar nu suficiente.
20: Kiss FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business, primul și cel mai mare eveniment dedicat industriei muzicale.
19: Agenți de booking,
20: promoteri, manageri și creativi de talie mondială,
19: veterani cu zeci de ani de experiență își oferă ideile
20: și urechile pentru muzica ta.
19: Vino să-i cunoști și să te cunoască.
20: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
19: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
20: intri pe Ia Bilet și te asiguri locul la Mastering the Music Business. De aici îți vezi mai clar viitorul în muzică.
19: Conferința amplificată de Kiss FM.
21: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
22: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
23: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
24: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Vești bune pentru șoferi. Circulația pe segmentul Adjud Bacău Sud de pe A7 se deschide luni la ora 16. Constructorul român finalizează ultimele detalii, iar de la începutul săptămânii viitoare se va putea circula pe încă 47 de kilometri de autostradă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.
1: Sute de muncitori care sunt mobilizați pe restul de lucrări care mai sunt de pregătit, în așa fel încât în câteva zile să avem trafic încă 46 de kilometri de autostradă.
0: Deschiderea tronsonului Adjud Bacău Sud va crește lungimea A7 aflată în circulație la 242 de kilometri dintr-un total de 319 kilometri ai autostrăzii Ploiești-Pașcani. Pasionații de aviație sunt așteptați de astăzi la BIAS, Bucharest International Air Show, și de această dată zborurile vor avea loc la Romaero, în nordul capitalei. Accesul publicului va fi permis astăzi de la ora 14:30 de minute. Vor avea loc zborurile de antrenament până la 18:30. Cei interesați vor găsi la Romaero și zone expoziționale cu aeronave și elicoptere. Accesul este gratuit. Mâine, spectacolele aviatice încep de vreme, de la ora 8. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul biasairshow.ro. Și la final, datele meteo, Morecast anunță cer senin acum în capitală și 21 de grade Celsius în termometre. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

și Anastasia a lansat piesa asta Left Outside Alone, care devenea imnul despărțirilor și ce sufeream și ce mai cântam pe piesa asta, deși eu nu trecusem niciodată printr-o despărțire. Cine a trăit piesa asta? Vreau un emoji sau numele tău pe WhatsApp la 07220.

0: Asculți vara.
1: Ascult Summer Kids.
0: În fiecare sâmbătă și duminică,
2: între 10 și 13,
1: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
0: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi mai aproape.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
8: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în seriile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
11: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
8: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
13: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.

0: unde muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie,
0: Always Forever Festival,
1: unde e distracția, e Kiss FM.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
6: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Care este streamerul tău de gaming preferat?
8: Vino și spune-l la GVA, un eveniment susținut de Kiss FM.
7: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
8: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro
7: și înscrie preferații.
9: Ca să ai succes în muzică,
10: talentul și pasiunea sunt bineînțeles necesare,
9: dar nu suficiente.
10: Kiss FM prezintă a 11-a ediția Mastering the Music Business, primul și cel mai mare eveniment dedicat industriei muzicale.
9: Agenți de booking,
10: promoteri, manageri și creativi de talie mondială,
9: veterani cu zeci de ani de experiență își oferă ideile
10: și urechile pentru muzica ta.
9: Vino să-i cunoști și să te cunoască.
10: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
9: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
10: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. De aici îți vezi mai clar viitorul în muzică.
9: Conferința amplificată de Kiss FM.
5: Prinde piesele cu pupic și vineri îți faci bagajul pentru Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. Back to the hits.

0: și Jason Derulo acceptăm. 11:30 Kiss FM, după o săptămână în care ai umblat, ai lucrat, ai gândit, te-ai stresat. Vinerea vine cu un soi de liniște în sfârșit. Singură, singurică sau în gașcă pe Kiss FM 0722 206020 și kissfm.ro pentru mesaje.
1: Bună, Nico. Te pup, baby. Noi nu suntem o gașcă aici împreună, suntem o gașcă.

0: muzică pe Kiss FM 24 din 24.
1: Bună, draga mea, Nico, te salut, Adriana din Constanța.
0: Salut, Adi.
1: Cu ajutorul tău vreau să-i urez fiicei mele, Miruna. Împlinește astăzi o frumoasă vârstă, 20 de ani.
0: La mulți ani,
1: și
0: Miruna!
1: Și mesajul este din partea familiei. Te iubim enorm de mult, draga noastră. Te pupăm.
0: Ce frumoasă
1: tuturor.
0: La mulți ani.

Am primit foarte multe planuri de weekend de la voi pe site, pe kissfm.ro. Mi-a scris și Petre, n-am niciun chef de muncă, Nico, niciun chef. Te înțeleg. A fost o săptămână probabil plină și pentru tine, cum e pentru fiecare dintre noi. Sunt ultimele zile de august,

0: școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
1: gustului. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange. E aici.
7: În premieră la București, trupa Altin Gân
8: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
7: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
8: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
11: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico.
14: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
15: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
16: La Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
17: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Nava care a luat foc în Marea Neagră a fost lovită de o dronă, spune Radu Miruță. Ministrul interimar al apărării a declarat la Adevărul Live că cel puțin acest lucru a fost raportat înainte ca nava să se scufunde. Cei 12 marinari aflați la bord au fost salvați.
1: Cei care au fost la fața locului, Ministerul Apărării nu a fost implicat în asta. Desfășoară o anchetă pentru a vedea în ce condiții, cum s-a întâmplat situația. Apele teritoriale românești sunt până la 12.000 de marine.
0: Aseară, o navă comercială sub pavilionul Republicii Dominicane a luat foc în zona economică exclusivă a României și președintele Nicu Jordan spunea aseară de la Chișinău că nava a fost lovită. Bursele sociale nu vor fi tăiate în vacanță. Ministrul interimar al educației Mihai Dimian promite că va renunța la proiectul inițial care prevedea eliminarea acestora. El a menționat că bursa socială este o formă de sprijin acordată în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar. Ministerul educației lansase în dezbatere un proiect prin care bursele sociale urmau să fie plătite doar pe perioada cursurilor școlare. Iar Congo începe campania de vaccinare pentru Ebola. Primele 50.000 de doze sunt pentru medicii, asistentele și lucrătorii din prima linie. Autoritățile sanitare au anunțat că aceștia vor primi un vaccin ce s-a dovedit a fi eficient în epidemii anterioare cauzate de o tulpină diferită. Știrile la final, rămâneți cu Nico pe Kiss FM!

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scărpinare.
2: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
3: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
4: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
5: Descoperă gama de rechizite tricolori Învățăm Împreună pe frf.ro.
6: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
7: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
8: Get back!
7: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
9: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
10: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
11: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
12: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
15: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

Hit până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând! Back to school cu oferte extra.

0: 100%. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
2: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ca să ai succes în muzică,
5: talentul și pasiunea sunt bineînțeles necesare,
4: dar nu suficiente.
5: Kiss FM prezintă a 11-a ediția Mastering the Music Business, primul și cel mai mare eveniment dedicat industriei muzicale.
4: Agenți de booking,
5: promoteri, manageri și creativi de talie mondială,
4: veterani cu zeci de ani de experiență își oferă ideile
5: și urechile pentru muzica ta.
4: Vino să-i cunoști și să te cunoască.
5: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
4: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
5: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. De aici îți vezi mai clar viitorul în muzică.
4: Conferința amplificată de Kiss FM.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Pai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
8: Back, back, back,

0: avem 30 de minute de hituri non-stop. Ți-am cerut share location. Wow, ce de mesaj am primit. Mersi fain pentru toate. 0722 20 60 20. Pe unde ești?
1: Vin de la mare. Mă duc acasă.

plăcere pe Kiss FM Number 1 Hit Radio. Vreau să văd pădurea El Yunque, singura pădure tropicală umedă din sistemul forestier național al Statelor Unite. Au golfuri bioluminescente, au și broscuța Cocuii, care este simbolul național. E o mică broască de copac faimoasă pentru sunetul ei distinctiv. Cocuii! K-pop se poartă, ai vrut, ai cerut.

0: toate hiturile voastre preferate. Să aveți un weekend bestial și ne vedem și pe Instagram, caută Nico de la Radio. Pe luni v-am pupat. Ciuț!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe

0: chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la... Rica.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
0: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
4: Când apă de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Puffin Apici 8 role al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
7: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldi de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
9: Always Forever Festival.
10: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
9: Skepta, Hurst, AJ Tracy,
11: JME,
9: Brooke Com,
11: Jack O'Dean,
9: Kilafonic,
11: Moonlight Breakfast.
10: Două zile în care uiți ce zi e azi.
9: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
10: 4 și 5 septembrie.
9: Always Forever Festival.
10: Unde e distracția, e Kiss FM.
12: În premieră la București, trupa Altin Gân
10: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratellii Studio One.
12: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
10: Bilete exclusiv pe getin.ro.
13: Weekendul începe la Naiv.
14: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
15: All you can party.
14: Doar la Naiv.
16: În această vară,

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio. Standard în frumusețe.
1: Care este streamerul tău de gaming preferat?
2: Vino și spune-l la GVA, un eveniment susținut de Kiss FM.
1: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
2: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro și înscrie preferații.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Cine urcă?
5: Cine coboară?
6: Cine ajunge pe primul loc?
7: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
8: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
7: Weekendul e top la Kiss FM.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Tariful pentru apă în capitală va fi majorat cu 0,85 de lei per metru cub. Măsura va fi aplicată de la 1 ianuarie și a fost luată pentru realizarea unor bazine de retenție necesare pentru prevenirea inundațiilor. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat de Consiliul General. Primarul Ciprian Ciucu spune că rețeaua de canalizare este subdimensionată pentru că s-a construit foarte mult în ultimii ani. Lucrările ar urma să înceapă peste 2 ani, deoarece este nevoie de studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Noul program de investiții se ridică la 500 de milioane de euro. ROBOR la 3 luni a stagnat. Indicele în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei acordate înainte de 2019 a rămas la 5,84%. IRCC a înregistrat o ușoară scădere de la 5,58 la 5,56%. Iar meteorologii au actualizat avertizările. Cod galben de vânt, sunt așteptate rafale de până la 70 de km pe oră în 9 județe din estul, sud-estul țării, dar și în vest. De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
1: Până în această seară la ora 20, vorbim de un cod galben în zona Dobrogei, estul Munteniei, sudul Moldovei, local sudul Banatului, iar pe parcursul nopții până mâine după amiază la ora 18 pentru județul Caraș-Severin se menține acest cod galben.
0: Elena Matescu. Știrile la final. Rămâneți alături de Cristi Neacșu pe Kiss FM.

Să sperăm că nu, totuși, pe la voi. Rihanna, Jay-Z, Umbrella la Kiss FM. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara, nici nu contează ce important e să fie bună. Începe o nouă ediție Kiss at Work. După cum probabil știți, aseară coleguțul Soci a plecat ușor către mare. Așadar, astăzi varianta lui de pe temă, și anume Cristina și până la 4 alături de voi. Imediat și cu mesaje, până atunci cu muzică, pentru că este vineri, în sfârșit. Aduc pentru voi Smiley, Reveria, avem și Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Bine v-am regăsit, stați cu noi!

0: vecina cea bună este simpatică.
1: Dar mai ales generoasă! Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii! 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună! Săptămâna aceasta, 20 de espresoare! Și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra! Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Tati,
5: Ali,
6: Roro,
7: Floppy,
8: Easy.
0: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
13: Orange. E aici.
0: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
14: Are you ready for this?
15: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
16: Timbaland,
15: Fat Joe,
16: Busta Rhymes,
15: Ja Rule,
16: Keri Hilson și
15: Eve.
16: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
15: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Rămâi pe Kiss FM.
0: Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Asta nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Back to the music.

super colaborare, Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om la Kiss FM. Dăm start și mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. În continuare vreau să știu ce înseamnă Kiss FM pentru voi, pentru că ieri am început această temă drăguță și avem nevoie de vocile voastre pe WhatsApp 0722 20 60 20. Kiss FM înseamnă pentru mine și completați voi. Vrem să strângem toate vocile oamenilor dragi care ne ascultă și vă mulțumim pentru treaba asta și să facem un material drăguțel, dacă ne întrebați pe noi. Fady Helve, chiar acum, rămâneți cu

Full Option la Kiss FM și tocmai m-a lovit o realizare. Voi vă dați seama că este ultima zi de vineri din vara asta? Doamne, ce vară a fost! Doamne, cât de mișto! Și stau așa și mă gândesc că începe toamna. Da, poate avem nevoie și de puțin odihnă după vara asta, nu vă mint. A fost cea mai plină vară de când sunt eu în Kiss FM, adică de vreo 4-5 ani. A fost cea mai solicitantă vară, dar pe cât de solicitantă, pe atât de frumoasă, o să povestim despre absolut tot. Imediat, Alexandra Căpitănescu, Choke Me. Ah, ce-mi place piesa asta. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
3: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua. Și unde se termină? Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
8: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico!
9: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
10: Rămâi pe Kiss FM!

0: Indriș, iar împreună cu taraful rutenilor, vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: recomandare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
2: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
1: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
2: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
1: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
2: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
1: Amplificat de Kiss FM.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Pai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
7: Cine urcă?
8: Cine coboară?
9: Cine ajunge pe primul loc?
10: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghia.
11: Duminica de la 13.

0: FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Incendiu puternic la autobaza STB Ferentari din capitală. Există posibilitatea ca focul să se extindă, motiv pentru care la fața locului intervin 10 autospeciale de stingere. Nu sunt raportate victime până în acest moment, anunță ISU București Ilfov. Voucherul Materna de 2000 de lei va fi eliminat în capitală și acordarea stimulentului pentru nou-născuți va suferi modificări. Doar mamele vulnerabile vor beneficia de acest ajutor, a anunțat primarul Ciprian Ciucu în ședința Consiliului General.
1: Stimulentul rămâne, dar nu se mai dă tuturor și îl direcționăm acolo unde este cu adevărat nevoie de el. Către mamele în situație de risc, victimele violenței domestice, mame minore și familii beneficiare de venit minim garantat. În ceea ce privește voucherul matern, toate gravidele sunt deja asigurate printr-o politică a statului. Voucherul matern nu face altceva decât să dubleze.
0: Și stimulentul pentru adulții cu handicap din București va fi suspendat până în 2030. În acest timp, persoanele înscrise deja în sistem vor primi doar 250 de lei lunar, în loc de 500 cât primesc în prezent. 88 de inculpații trimiși în judecată de DIICOT într-un dosar privind grupări de crimă organizată și șantaj în domeniul jocurilor de noroc. Indivizii ar fi urmărit să preia controlul asupra unor zone din piața jocurilor de noroc, anunță G4 Media. Suspecții acționau încă din 2018 pentru a-i intimida pe clienți și pe reprezentanții unor firme concurente. Rămâneți alături de Cristina Cșupei, Kiss FM.

Hawaii la Kiss FM. Și uite așa intrăm în cea de-a doua oră de Kiss at Work, până la 4 împreună în această zi de vineri. Așteptăm în continuare mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Kiss FM înseamnă pentru mine și completați voi, da? Mai zicem așa și ce s-a mai întâmplat vara asta, tragem niște concluzii, citim mesaje, ne bucurăm de muzică. Ia să vedem noi ce urmează în frumosul playlist. Avem Jockey, Raluca, Kela, Bump. Imediat. Bine v-am regăsit, stați cu noi.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Clar, 22 de ani, la început de drum.
6: No, e cineva care a iubit mult.
7: Eu cred că e un spirit liber.
8: A studiat la geografie, mă.
6: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
9: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
10: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
11: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: ce?
1: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro. Are you ready for this?
2: Care le recunoști din primele secunde.
3: Timbaland,
2: Fat Joe,
3: Busta Rhymes,
2: Ja Rule,
3: Keri Hilson și
2: Eve.
3: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
2: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Puffin Apici 8 role al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piepte de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Back to the hits.

WhatsApp 0722 20 60 20. Pentru mine, ia uziți aici, Kiss FM este cel mai bun partener la drum, la 5 dimineața după tură de noapte, dar și la 5 seara, tot după muncă, atunci când faci 20 de kilometri în 2 ore jumate. Vă pup, Adina. Adina, mulțumim mult de tot. Spor la drum acolo, spor la treabă, mulțumim mult de tot pentru mesaj. Dacă ești în trafic acum, uite, am piesa asta, Shakira, Burna Boy, Dai Dai, să fie cu un pic de dans. Cristina, ce sunt, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

dragoste la Kiss FM și am început, știți cum e, toamna se numără bobocii. Ei bine, în ultima vineri din această vară se numără weekendurile de Summer Kiss, pentru care vă mulțumim și vă zic sincer, le-am bifat pe toate. 9 weekenduri, ăsta e al 9-lea, dar povestim și despre ce urmează. Pline de distracție, pline de muzică, pe la Nibiru, pe toate plajele mișto de pe litoralul românesc. Le mulțumim celor care ne-au primit, le mulțumim celor care ne-au suportat până la urmă și să vedeți ce urmează și la iarnă și la vară, nu sunteți pregătiți. Dar mai povestim despre asta. Până atunci, topic, Becky G, Sorry Papi, chiar acum, stați cu noi.

0: scandal, mergem la Summer Kiss, Steph Charm, Theo Rose, Doamne ferește, chiar acum. Și ne vedem astăzi, da? Plecăm de aici, mergem la Nibiru. Mâine, tot așa, ne vedem pe cele mai mișto plaje, ne vedem pe Neversea Beach, ne vedem pe plaja Sidu din Mamaia, la Nibiru, iar duminică în Eforie Nord, la Bacolux, pe plaja Jupiter și tot așa la Nibiru. Episodul 9 de Summer Kiss, mai plin ca oricând și abia așteptăm. Ne facem încălzirea până atunci, de Limba, Misha Miller, Mama Mia. Stați cu noi!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
6: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange. E aici.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. Epantof.ro știe.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: unde muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie.
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.

0: HIT până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: It's summer! Vara sună mai bine cu Summer Kids! Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu, e Kiss FM!
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: 16 ani și deja plec singură.
4: Allview Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani cu permis categoria B1.
3: La școală, la antrenament, la film, la mare sau pur și simplu oriunde vreau.
4: Până la 220 de kilometri autonomie. Se încarcă la priza de acasă, fără benzină, fără griji.
3: Hai, că vara nu te așteaptă.
4: Allview Citizen, prima ta mașină, primul tău pas spre independență.
5: Vara asta, Grecia începe cu un pupic.
6: Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.
5: De luni până joi, prinde piesele cu pupic.
6: Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2.
5: Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
8: Back to the hits.

să fim, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Procurorul Radu Bucurică de la parchetul de pe lângă tribunalul Caraș-Severin a fost suspendat din funcție. Decizia CSM vine după ce acesta a fost arestat preventiv pentru că a provocat un scandal într-un local public din județul Hunedoara, iar la sosirea polițiștilor a folosit un spray lacrimogen și a tras cu un pistol letal când era imobilizat de agenți. Bucurică este acuzat, printre altele, de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și de ultraj. Alimente expirate, mucegai și diferențe de preț descoperite de ANPC în mai multe magazine și benzinării din țară. Inspectorii au dat amenzi de peste 3 milioane de lei în urma controalelor din această săptămână. Au fost oprite de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 100 de mii de lei, iar 23 de magazine au fost închise până la remedierea deficiențelor. Bunuri contrafăcute de aproape 900 de mii de lei descoperite de polițiștii de frontieră din Giurgiu erau ascunse în bagajele unor cetățenii români și turci. Aceștia transportau din Turcia haine, încălțăminte și parfumuri inscripționate cu denumirea unor mărci protejate. Covoare rutiere roșii și panouri electronice montate în vestul țării. Sistemele avertizează șoferii să reducă viteza la intrarea în localități. Dispozitivele funcționează deja în 5 localități din Arad, Hunedoara și Caraș-Severin. Investiția este finanțată cu fonduri din PNRR. Scopul proiectului național este creșterea siguranței rutiere, anunță compania de drumuri. Rămâneți alături de Cristi Neacșu pe KIS FM.

0: is Don't Funk With My Heart. Wow! Uite așa, intrăm în ultima oră de Kiss at Work, încă 60 de minute și sperăm încet, încet, fiind vineri, poate o zi un pic mai scurtă, să rupeți ușa, vorba aceea, că e ultimul weekend de vară și trebuie să ne bucurăm de el la maxim. Ne bucurăm și cu muzică, ajută, nu-i așa? Imediat David Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Bine v-am regăsit, rămâneți cu mine, rămâneți bine!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluză de training și pantalon de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Rămâi pe chit.

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Ascultă Kiss Festival Radio.

0: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: It's summer! Vara sună mai bine cu Summer Kiss. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
5: Back to the music.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Guetta, Terry Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone la Kiss FM. Și pentru că love is in the air, mai facem și gesturi de genul. Am primit un mesaj din Italia. Vă salută Pele de la Roma, care vrea un mesaj pentru Daniela. Ti amo tanto, eh? Vedeți, domnule, love is in the air. Aș vrea să pot să o zic în italiană, dar nu se poate. Ne bucurăm de muzică, da? Avem și mesaje pe WhatsApp, mai citim, mai ascultăm muzică. Sanary James, Ryan Marciano, I Wonder, chiar acum. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

Milk and Sugar, Canto de Pion la Kiss FM. Cum ar fi să fie piesa asta dată tare? Presupun că e cineva în situația asta și aș vrea să știu de voi. Pe plajă, cu ceva bun lângă, pe șezlong, să te bată așa un pic soarele. Să sperăm că avem măcar un ascultător în situația asta și dacă avem, vrem să știm de tine, drag ascultător. Ăștia suntem, mai avem un pic și din vară și ne bucurăm la maxim de ea. Chiar acum piesă nou-nouță, Smiley, Reveria. Revenim, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

Styla, Zara Larsson și Did It Again la Kiss FM. Dar precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Mi-a la revedere de la voi. Ne auzim în seara asta la Summer Kiss, da? Pe Kiss Festival Radio. Mâine, în seara asta, ne auzim de la Nibiru. Mâine, mâine tot așa, de pe Neversea Beach din Constanța. Apoi mâine de la Bacolux din Eforie. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Ne vedem pe Instagram, NeacșuQ. Și vă rog, încercați să zâmbiți, pentru că e cel mai mișto lucru pe care unul poate face. Ne auzim în seara asta mâine, da? V-am pupat, pa, pa! You and

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Trupa Altin Gân
12: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
11: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
12: Bilete Early Bird până pe 31 iulie exclusiv pe getin.ro.
13: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere fără alcool Ursus Cooler Doză. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Divertis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua

0: Ambriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Premieră la București, trupa Altin Gun
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
3: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
3: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
3: Intră repede pe thecolorrun.ro.
2: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
3: The Color Run Night.
2: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
4: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: Weekendul începe la Naiv.
6: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
5: All you can party.
6: Doar la Naiv.
7: Salut, suntem Voltaj.
8: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Stimulentul pentru copiii cu dizabilități din capitală a acordat diferențiat în funcție de gradul de handicap de la 1 ianuarie. Asta a hotărât Consiliul General. Indemnizația va fi cuprinsă între 400 și 800 de lei. În plus, acordarea stimulentului financiar pentru persoane adulte cu handicap va fi suspendată până în noiembrie 2030. În acest timp, persoanele înscrise deja în sistem vor primi doar 250 de lei lunar, în loc de 500 cât primesc acum. 4 proiecte rutiere au primit avizul Consiliului Interministerial. Este vorba despre autostrăzile Brașov-Făgăraș, București-Alexandria, primul drum radial din capitală și centura Sibiu-Sud. Urmează aprobarea oficială a indicatorilor tehnico-economici de către guvern și mai apoi vor fi lansate licitațiile publice pentru atribuirea contractelor de execuție, anunță reprezentanții Ministerului Transporturilor. Managerii din principalele sectoare economice se așteaptă la stabilitate în următoarele luni și volumul producției va fi relativ stabil, arată datele publicate de INS. Creșterii semnificative vor fi la prețurile din construcții și comerț de 41, respectiv 17%. Tot în comerț, managerii se așteaptă la o majorare a numărului de salariați cu 6%. Expoziție de automobile civile produse în România și activității sportive fac parte din programul Străzi Deschise din weekend. Activitățile au loc între orele 10 și 22 pe Calea Victoriei. Știrile la final, rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM.

0: Kiss FM, bine v-am găsit! Încă o dată vă zic, Dan Fințescu sunt împreună cu voi și astăzi până la 7, în zi de weekend deja, că de la ora 4 de vineri putem declara oficial că a început weekendul. Faceți-vă bagajele, toată lumea la mare, e weekendul ultim din august, când avem cu toții nevoie de o pauză, cu siguranță. Și dacă e vacanța mai lungă pentru voi și de-abia începe, bravo vouă! Asta mi se pare să fii șmecher, să-ți iei vacanță când toată lumea se întoarce la muncă. Bravo vouă! Bun, noi luăm o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Maluma și Raivani cu Mama Tetema pe Kiss FM. Ai
1: timp de totem, oh Mama Tetema. Ce problema mi vai, oh Mama Tetema. Me mata la curiosidad.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Mai repede cu luminile!
11: Mai repede cu decorul!
12: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
13: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
12: BRD. Investește în tine!
14: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
15: Clar, 22 de ani, la început de drum.
16: No, e cineva care a iubit mult.
17: Eu cred că e un spirit liber.
18: A studiat la geografie, mă.
16: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
19: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
20: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
21: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
22: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro.
23: Raiffeisen Bank. Make it happen.
24: Rămâi pe Kiss FM.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
2: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
1: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
2: Două zile în care uiți ce zi e azi.
1: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
2: 4 și 5 septembrie.
1: Always Forever Festival.
2: Unde e distracția, e Kiss FM.
3: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
4: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
5: Ești în căutarea unei selecții impresionante de articole de modă și casă pentru întreaga familie la prețuri incredibil de mici? Pepco vine mai aproape de tine! Te așteptăm din 27 august la noul magazin Pepco din șoseaua Banatului numărul 2, localitatea Chitila, județul Ilfov. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
6: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă! Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.

0: Hit până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the music!

Luis Capaldi, Someone You Loved. Sunt o mulțime de oameni din ăștia în viața noastră, nu? Sau poate nu o mulțime, poate e numai unul. Unul și bun, sau una și bună, și de atunci, după omul ăla, tot ce a urmat au fost niște copii palide ale unei idile ce poate nici măcar n-a fost să fie. Dar rămâi cu omul ăla în minte așa și te întreb, dar oare ce-ar fi fost dacă? De cele mai multe ori, regret să vă dezamăgesc, dar îmi permite vârsta, de cele mai multe ori e doar la voi în cap și idila aia fantastică, omul ăla genial, de fapt era un om ca toți ceilalți, dar n-ați apucat voi să vă dați seama. Avem The Motans cu Galop pe Kiss FM.

Sheeran pe Kiss FM și Azizam în această zi de vineri pe care vă doresc în continuare genială, sau dacă n-a fost până acum, stați așa că de-abia începe. Și vreau să fac de mult treaba asta, dar nu s-a nimerit în playlist sau nu m-am nimerit eu să mi-aduc aminte. Mă rog, cert este că vreau de mult să zic așa. Domnul Alex Velea, ce se întâmplă?

0: Fire și Connector, Toreador. Da, e, dacă vă gândiți bine, dacă scoateți de acolo Tore, e despre ador și de fapt probabil că despre asta e vorba cam în orice piesă de radio, cum se zice în industria muzicală în România. Despre adorare, dragoste, că e fericită, că e neîmpărtășită, că e de numai de unul simțită și de celălalt nici măcar dorită. Da, despre asta e vorba în majoritatea pieselor de pe radio. Pentru că nouă românilor ne place foarte mult să vorbim, să cântăm și să simțim despre dragoste, mai ales la radio. Breaking Me, Topic featuring A7, pe Kiss FM după o scurtă pauză.
1: Nu contează unde ești,
2: contează ce asculti.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate OMODA ENGECO.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
10: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
11: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
12: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
13: Vacanța asta poți

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Papi, Oli,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: În această vară

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Primul verii cu muzica marilor festivaluri.
3: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe KissFM.ro și în aplicația KissFM.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piepte de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Back to the hits.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Guvernul amână închiderea centralelor pe cărbune de la Turceni și Craiova. România și-a asumase prin PNRR să le închidă luni 31 august. Decizia a fost luată de urgență din cauza secetei severe de pe Dunăre, a caniculei și a producției slabe de energie verde. Astfel, grupurile energetice vor rămâne în funcțiune temporară până în 2027 și 2028 pentru a evita o criză de curent. Apa de la robinet din capitală mai scumpă cu 85 de bani pe metru cub din ianuarie. Consiliul General a votat proiectul necesar pentru realizarea unor bazine de retenție, utile pentru prevenirea inundațiilor. Lucrările ar trebui să înceapă peste 2 ani. Primarul Ciprian Ciucu.
1: Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații. Tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Beneficiile prin finanțarea acestui program de investiții sunt esențiale.
0: Noul program de investiții se ridică la 500 de milioane de euro. Ajutor pentru rechizite pentru elevii din familii vulnerabile din sectorul 1 al capitalei. Primăria anunță că pot primi între 250 și 500 de lei pentru caiete, manuale, îmbrăcăminte și încălțăminte. Ajutorul poate fi acordat o singură dată în timpul unui an școlar. Banii diferă în funcție de nivelul de învățământ. Rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM.

Băi, așa mi se pare normal să fie în playlist. E vineri, avem piesa cu Friday. Nu poți să zici de Friday când e joi. Ba da, poți, e normal că am prezentat-o atunci când era în Heavy Rotation playlist. Am prezentat-o în orice zi a săptămânii, la orice oră era vineri. Și poate că, de fapt, poate că e mai bine așa. Dar depinde asta, pentru că depinde cum te face pe tine vinerea să te simți. Luăm o scurtă pauză, vorbim mai departe despre treaba asta, că e super interesant subiectul. Avem Ujel și cu Jamaican Bam Bam pe

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: De pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bioderma Atoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store.
7: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
9: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
15: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
16: Până pe 30 august ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei.
18: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
19: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai cașcaval felii de Laco de Sembiș, 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat, și pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 25% reducere la doar 1,74 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
9: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
10: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
11: Back to the hits.

Despre vineri ziceam că stăm puțin de vorbă. Mi se pare super ciudat cât de la poluri opuse e vinerea în funcție de omul cu care stai de vorbă. Evident că sunt unii oameni care sunt super fericiți. Mamă, e vineri, e weekend, mamă, zic, ce să fac weekendul ăsta, plec, mă, petrec, mă, mamă. Și sunt alții care sunt, uai, e vineri, nu mai pot pe cuvântul meu, m-a stors săptămâna asta și vinerea e cea mai grea zi că nu mai am energie deloc. Da, super ciudată vinerea asta a extremelor, dar este pe de altă parte cât se poate de adevărată. Hellway de la Fadey se aude deja pe Kiss FM.

0: Și a fost întotdeauna tare la Timbaland, nu numai la piesa asta Morning After Dark, ci la toată muzica pe care a făcut-o el atunci când era pe culmile succesului, e faptul că el s-a inspirat nu din teoria muzicală neapărat, ci, zice el cel puțin, și cumva așa, ascultându-i muzica, încep să-l crezi, din sunetele naturii sau din sunetele mediului lui înconjurător. În piesele lui se găsește mai mult oraș sau mai multă natură decât muzică în starea ei cea mai pură. Uite că am făcut și o rimă și cred că, mă, ia să o notez pe asta, că e foarte mișto. Am făcut o poezie despre Timbaland fără să vreau. Avem DJ Goja cu Jason Derulo, Mi Chico pe Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot To Be Friends. O piesă ușor neobișnuită pentru Misha, dar mi se pare că ea este ajunsă la etapa carierei ei la care poate să experimenteze cu foarte multă grație și încredere în sine. Și pe de altă parte, ce mi se pare și mai important, e că uite că experimentează și cu succes, pentru că piesa a ajuns pe radio. Avem Adam Port cu Kind of Music pe Kiss FM cu Move, dar după o scurtă pauză, nu așa dire.
1: O să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai 40% reducere la detergenții și balsamurile de rufe Felce Azzura în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electroweek pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vecina cea bună este simpatică,
12: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
11: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
14: Cum a fost la școală?
15: Bine!
16: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
13: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
17: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
18: Orange e aici.
19: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
20: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kuber.ro. Kuber. Prețuiește fiecare colț de casă.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Rămâi pe chit.

0: Chistinițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piepte de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
3: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
4: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rains cu Bețuglui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rains Cube.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
6: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Back to the hits.

FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Legea anii prin care Dominic Frițe și-ar putea pierde mandatul de primar al Timișoarei a fost promulgată de președinte. Nicu Șordan spune că dacă legea nu ar fi fost adoptată, exista riscul ca România să piardă banii din PNRR. Șeful statului adaugă că și-ar dori ca proiectul să fie modificat și cere Parlamentului ca în sesiunea de toamnă să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Starea de alertă în energie a fost prelungită până pe 30 septembrie. Guvernul a adoptat măsura în condițiile în care debitul Dunării se menține la cele mai mici cote din istorie, ceea ce afectează funcționarea centralei de la Cernavodă. Potrivit estimărilor, centrala ar putea intra din nou în funcțiune de la jumătatea lunii septembrie, mai anunță executivul. Restricțiile pentru camioane pe Valea Oltului se prelungesc până pe 15 noiembrie. Vehiculele de mare tonaj nu au voie să circule între Călimănești-Căciulata și Câinenii Mari, între orele 8 și 17.30, de luni până sâmbătă. Măsura vine ca urmare a unor lucrări pe DN7, transmit autoritățile. Protest peste o oră în fața Palatului Cotroceni, mai multe grupuri civice ies în stradă să ceară demiterea șefului SPP. Jurnaliștii de la Recorder susțin că Lucian Pahonțu a făcut parte din dispozitivul fostei securități la Revoluția din 21 decembrie, când forțele de ordine au ucis 48 de persoane la universitate. Președintele Nicu Șordan a precizat că Pahonțu conduce SPP de 20 de ani, fiind numit la propunerea CSAT în urma verificărilor făcute de CNSAS. Rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM!

0: Justin Timberlake, Cry Me a River, o grămadă de cerneală, un râu de cerneală, nu de lacrimi, ci de cerneală a curs mâine. De cerneală l-a figurat, că nu mai există ziare tipărite, acum toată lumea e pe social media, dar o grămadă de păreri s-au emis despre prestația lui Justin Timberlake de la Electric Castle atunci când el s-a suit pe scenă, deși era destul de bolnav, și până la urmă, din punctul meu strict personal de vedere, că uite, eu nu m-am exprimat pe social media, fac asta la radio. Eu cred că în secunda în care artistul nu se simte suficient de bine pentru a fi pe scenă tot ce așteaptă publicul de la el să fie, bă, mai bine nu se suie. Pentru că riscă să dezamăgească și pentru că mai important decât asta e faptul că dacă problema aia este de sănătate, fie ea psihică sau fizică, atunci urcându-se pe scenă și supunându-se efortului, riscă foarte mult. Și până la urmă, la noi, la români, e vorba aia, dom'le, sănătatea e mai importantă decât toate, nu? Avem Libianca cu People după o scurtă pauză pe Kiss FM.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
12: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
10: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
13: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
14: Premieră la București, trupa Altin Gün
15: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
14: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
15: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
16: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
17: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
18: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
19: Are you ready for this?
20: Talk to the girl. Oh, baby, it's alright.
14: piesele le recunoști din primele secunde.
7: Timbaland,
14: Fat Joe,
7: Busta Rhymes,
14: Ja Rule,
7: Keri Hilson și
14: Eve.
7: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
14: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
2: În premieră la București, trupa Altin Gân
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Weekendul începe la Naiv.
5: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
4: All you can party.
5: Doar la Naiv.
6: Care este streamerul tău de gaming preferat?
7: Vino și spune-l la GVA. Un eveniment susținut de Kiss FM.
6: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
7: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro
6: și înscrie preferații.
8: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
9: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
10: Prinde piesele cu pupic și vineri îți faci bagajul pentru Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.
11: Back to the music.

Chainsmokers și Closer, băi, cât de tare e ritmul de la piesa asta și mi-aduc aminte de o grămadă de locuri unde am ascultat piesa asta cu colegul Olix împreună. Nu că făceam noi audiție la muzica de pe radio, ci pur și simplu pentru că eram cu partidul Kiss FM prin diverse cluburi din patrie și piesa asta era întotdeauna genul de piesă care ridică lumea de jos, aia care stătea jos, aia puțină care stătea jos și te face să dansezi, că are ritmul ăsta, pulsația asta care vrea să-ți dea niște energie și mai și reușește. Nicole Sherry și Juno de 3 ori nu pe Kiss FM.

Lazy Ed și Joe, mor după tine. Cu Lazy Ed am avut ocazia să stau o grămadă de vorbă, pentru că am avut un eveniment împreună la Ambasador Oradea, dacă nu mă înșel, chiar la un moment dat mai devreme anul ăsta. Un tip super mișto, foarte funny și mereu plin de energie. Mi-a plăcut foarte tare de el și mi se pare că e și foarte talentat, așa că eu îi prevăd un viitor luminos în industria muzicală din România. Avem Animal de la Cat's Eye.

0: Florian Rusu și Holy Moly, Atâtea Inimi este piesa după care mi-au la revedere de la voi. Avem o ediție specială de Kiss Hit in the Mix cu DJ Jones in the Mix și cu DJ Young și Olix de la 7 fix astă seară. Eu sunt Dan Fințescu și ne auzim și mâine și poimine, adică și sâmbătă și duminică de la ora 4. Până atunci fiți câte cuminți vreți voi și, da, rămâneți pe Kiss. Haide, bye!
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
8: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinic. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
12: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
13: Fiecare loc are un sunet.
14: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
13: Uneori se aud resete,
14: alteori emoții,
13: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
14: Doamna asta,
13: povestea e ingredientul principal.
14: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
13: Din 7 septembrie la ProTV și pe Voio.
15: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
16: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
17: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
4: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Mai mult inclus pentru echipa ta. Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin 2 nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
7: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
0: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: audiență, de ce vreți voi.
1: Da.
0: Începe mixul lui Jonesy, iar la microfoane se află DJ Young și Olix, deci cumva în formulă de trio astăzi.
1: N-am mai fost într-o zi de vineri la radio de anul trecut, cred. Da, bună seara, bine v-am regăsit. E săptămâna altfel la Kiss Kiss Remix. Împreună cu voi până la ora 22 cu muzică bună, remixată și mixată de DJ Jonesy și cu voi, ascultătorii de Kiss FM. E început de weekend, început de Summer Kiss. Îi dăm cu muzică, ce să mai? Alina Eremia și Puia, genul ăla, remixul In The House.
0: Moțu și Cristinițu la Kiss FM la Summer Kiss Kiss In The Mix.
2: Summer Kiss Kiss In The Mix cu DJ Young, Olix și Jonesy In The Mix.

0: sar din când în când să mai ascultăm și câte un remix, să mai lăsăm piesele alea originale la mama lor acolo, exact. să venim și cu variantele remixate de party, de club. Desigur, pentru câte cluburi ori mai fi acum în România, nu știu.
1: Sunt două, mai trei și mai din ce înțeleg sunt unele care încă merg și merg foarte, foarte bine.
0: Măcar dar mai fi câte un club în fiecare oraș mare, ar fi foarte bine.
1: Dar felicitări celor care încă au cluburi și se țin de ele, felicitări celor care merg în cluburi. Nu mai atât de multă lume care se meargă în club. Tinerii mai petrec și pe acasă, dar mai petreceți, vă recomandăm noi. Mai petreceți și prin cluburi, mai mergeți și în cluburi.
0: Și apropo de cluburi și de muzică de party, eu zic că piesa asta care urmează acum In The Mix va fi mare hit în toamnă și chiar în iarnă. Este o piesă apărută cumva spre finalul verii și a devenit una dintre piesele mele favorite, trebuie să zic, din prezent. Merită să o dați la maxim.
1: Chiar acum, Sunnery James și Ryan Marciano, I Wonder,
0: la Kiss FM la Summer. Kiss in the mix. Kiss FM.

0: popcorn din vremea în care DJ Sava și Raluca s-au reunit la un moment dat după o perioadă de pauză și au scos piesa asta, Aroma, și multe alte piese într-un pachet de hituri pe vremea aceea, printre care și asta. Bă, mă întreb ce s-ar întâmpla dacă s-ar reuni acum.
1: Sau DJ, măcar... cine? DJ Sava cu Raluca și Connector?
0: Da, sau măcar să facă una, două piese.
1: Ar fi interesant.
0: Mai ales pe popcorn și pe genul ăsta care se întoarce cumva.
1: Da.
0: Să vedem DJ Sava, Raluca și Connector. Ar fi o provocare. Eu cred că au vorbit între ei cumva. Eu sunt sigur că s-au gândit la asta.
1: Mai ales că Sava a fost din nou ahead of his time. A făcut acum câțiva ani un album de piese popcorn, toate refăcute, cu alți artiști, cu alte colaborări și așa mai departe.
0: Ar merge acum 2026 popcornul ăsta șmecher.
1: Eu sunt tare curios, apropo de popcornul ăsta, sunt tare curios dacă o să reprindă piesele popcorn în 2026 sau dacă rămân acolo în 2000, când au fost ele, 2010,
0: 2009-2010. Hai mai departe în mix, în setul lui Jonesy. Știți cu siguranță piesa asta care invocă ploaia cumva, mai ales că este o producție British. Acolo cred că oamenii obișnuiesc să danseze chiar în ploaie.
1: Nu au de ales, sincer.
0: N-ai de ales.
1: Când ești în Anglia, acolo plouă tot timpul, plouă peste tot. Deci, din ce înțeleg acolo, ci că clădirile sunt făcute în așa fel încât dacă mergi pe lângă clădiri, nu te plouă. Nu peste tot, cred, dar în general, altceva. Adică oamenii fiind obișnuiți cu ploaia, se mai și feresc, mai au și o umbrelă, se mai cade o umbrelă în cap. Bun, aberez, taie microfonul și hai cu muzica.
0: Hai, Devin Thames, avem Rain Dance, remixul DJ Dark la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: asta mișto de la Roa, Rise of Artificial, care a rămas printre hiturile pop dance evergreen.
1: Chiar că, da, o piesă care merge în continuare foarte, foarte bine și în varianta originală, dar și în varianta asta remixată.
0: Ultimul weekend de Summer Kiss, live de la Mare, sâmbătă și duminică, între 10 și 13.
1: Mâine începe Summer Kiss cu Marian Boba. Nu știu ce face în seara asta, că și-a luat liber de la emisiune, dar mâine și poimine de dimineață în weekend îl auziți cu colegii noștri Soci și cu Neacșu, care vor transmite live de pe cele mai faine plaje de pe litoral. Mamaia Nord, Sidu Beach,
0: Never See Beach Constanța.
1: Avem

0: studioul nostru online, Kiss Festival Radio.
1: Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara.
0: La maxim, la Summer Kiss. Hai cu a doua oră de party. O începem imediat cu o piesă foarte mișto de la Shigel, Moving to the Sun. Kiss!
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum!
6: Îți face, tati, la asta vechi!
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
9: Construiești sau renovezi? Alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm gril ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
10: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Vecina cea bună este simpatică,
12: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
13: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
17: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
18: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
19: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.

0: Hit până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic! Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Back to the hits.

0: Carlos e responsabil pentru mixurile din weekend, adică inclusiv pentru astăzi, iar DJ Young și Olic sunt, sunt vorbitorii, astăzi suntem MC.
1: Da, exact, noi suntem, azi suntem doar cu vorbitul și cu inventatul de lucruri.
0: Dacă vă e la dor de piesa care stinge lumina și nu e aia de la Ruby, e imnul economiei de curent, cum îi zic eu, da. Aș putea zice Turn the Lights Off.
1: DJ Young și Olic împreună cu voi și cu mixul lui John C. la... Cum se numea emisiunea asta? Că nu mai știu. Avea o denumire. Kiss Hit in the Mix Summer Edition.
0: Da, Kiss Hit in the Mix. Nici nu mai contează. Hai cu Cato și John, turn the lights off. Cu boxele la maxim.

apropo de Urban Events, weekendul viitor, sper că Miri nu ascultă, am prima mea nuntă cu cei de la Urban Events. Am mai avut nunți până acum, dar... Am prima mea nuntă. Bine, o să tot spun asta și săptămâna viitoare. Am un pic de emoții, am vorbit cu Miri, știu cam ce muzică vor. O să-l am și pe prietenul Skyshot să mă ajute acolo din punct de vedere muzical. Pentru că nunțile, așa cum am aflat, toate sunt diferite. Nu există...

0: depășit 20 de ani. Mai exact, anul acesta a făcut 21 de ani.
1: Oh my God.
0: Tot așa cum Summer Kiss a împlinit 17 ani în vara aceasta, Olix, dacă ține să crezi. Noi, da. Noi am început Summer Kiss, noi doi și cu alți DJ, da. Și cu nebunia care era în Costinești în 2009. Summer Kiss are 17.
1: Și Kiss Kiss Remix în curând tot 17.
0: Păi tot 17, mamă, că tot în 2009. Mamă, mamă. Am, da. În curând, adică în septembrie, și emisiunea noastră împlinește 17 ani. Nu vă întrebați câți ani avem, da. Noi, că suntem la fel de tineri.
1: 18 ani avem. Ai vedea, facem și noi majoratul, da. Avem ultimul weekend de Summer Kiss la mare. Vă întâlniți cu colegii noștri și auziți și live pe Kiss FM sâmbătă și duminică de la 10 la 13, pentru că noi, cei de la Kiss FM, mergem acolo unde se trăiește vara. Ne mutăm pe plaje, la festivaluri, la evenimente și oriunde alegeți voi să vă petreceți weekendurile.
0: Uite, sâmbătă avem Amaia Nord, Sidu Beach cu Soci și Never See Beach Constanța cu Neacșu.
1: Iar duminică vă întâlniți pe plaja Jupiter cu Soci și la Eforie Nord, acolo la piscina Bacolux cu Cristi Neacșu.
0: Avem și Nibiru, unde se întâmplă festivalul Retrograde cu cei mai tari artiști din anii 90. Festival care se aude și pe radioul nostru online, Kiss Festival Radio.
1: Știți deja foarte bine, unde ești tu, este și Kiss FM.
0: Hai cu a treia oră de party, DJ Young și Olix la microfoane și DJ Jonesy e cu mixul la Kiss FM la Summer.
2: Kiss Kiss in a mix.
3: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Gorenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Litorsal Electrolytes, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Tati, Ali,
8: Roro,
9: Floppy,
10: Easy.
11: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
12: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
13: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere fără alcool Ursus Cooler Doză. Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Back to school cu oferte extra.

0: 100%. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Care este streamerul tău de gaming preferat?
4: Vino și spune-l la GVA, un eveniment susținut de Kiss FM.
3: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
4: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro și înscrie preferații.
5: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
6: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
7: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
8: Descoperă gama de rechizite tricolori, învățăm împreună pe frf.ro.
9: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
10: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
11: Get back!
10: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
3: Și noaptea prinde culoare.
4: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
3: 19 septembrie,
4: Bulevardul Unirii din București.
3: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
4: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
3: Intră repede pe thecolorrun.ro.
4: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
3: The Color Run Night.
4: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
12: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Kiss!
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: Back to the hits.

0: 15 ani, dar nu știu câte lume știe, pentru că în România n-a fost mare hit.
1: N-a fost hit deloc.
0: Însă pe YouTube această piesă are 1.100.000.000 de vizualizări.
1: Oh my god!
0: Deci a fost mare hit în state și în alte teritorii, nu în România. Nu în România. Rihanna și Drake. Foarte mișto că a găsit-o John C și ne-a adus aminte de hitul ăsta.
1: Recunosc că pentru mine e prima dată când o aud. Glumesc. Da, am mai auzit-o, cred că de două ori, dar tot nu mi se pare că a fost... Da. Avem... ce să avem? O emisiune frumoasă. Avem ultima oră de emisiune. DJ Ang și Olix împreună cu voi. Mixul de la John C venit tocmai de la Cluj, așa, pe tren a venit mixul ăsta. Am luat stick-ul de la domnul conductor. Exagerez acum. Acum avem internet, avem toate astea, dar pe vremuri așa se făcea. Se trimiteau CD-uri, stick-uri. Ce stick-uri? Când a venit nimeni stick-ul la...
0: CD-uri și casete se trimiteau. Da.

0: spuneam că o să fie mare hit, așa a și fost.
1: David Guetta, Teddy Swims și Tones and I ne cântă Gun Gun Gun, după care piesă fresh, nouă-nouță, cum îți place ție să-i zici, Calvin Harris și Jazzy, Satisfy.
0: La Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the Mix, party de vineri.

0: piesa asta remake după hitul Accent și remixată la rândul ei de DJ Dark.
1: Avem petreceri și știți că v-am mai zis și un pic mai devreme, o mai zic și acum. Dacă ne vreți la evenimente private, ne găsiți prin prietenii noștri de la Urban Events. Cu mine, nu vă întâlniți, se întâlnesc Miri sâmbăta viitoare în București. Am prima mea nuntă prin Urban Events. Recunosc că am mari emoții, dar cu siguranță o să iasă foarte bine, pentru că eu la genul ăsta de evenimente sunt nebun. Mă pregătesc cât pot de mult. O să iasă bine, cu emoții cel mai bine, o să fie o nuntă foarte, foarte faină. Iar pe 19 septembrie în București se întâmplă evenimentul The Color Run Night. Se aleargă 5 km și apoi facem petrecere cu pudră fluorescentă. Înscrieri pe thecolorrun.ro.
0: DJ Young la fel, nu-ți botezuri cu metrii. DJ Young și MC săptămâna viitoare, vineri, pe 4 septembrie, am o nuntă cu ai mei colegi de la Urban Events. Aceiași colegi pe care i-are și Olix. Se pare că noi suntem colegi și la radio, da. La Kiss FM suntem colegi și la agenția de evenimente.
1: Acolo suntem angajați, Urban Events sunt șefii noștri, ei ne trimit, ia, faceți o nuntă acolo, faceți o nuntă acolo și facem nunți frumoase pentru oamenii care se căsătoresc, dar și botezuri, de ce nu?
0: Și alte corporate-uri.
1: Da.
0: Și că tot am zis de ea la un moment dat în emisiune, asta este artista cu unul dintre cele mai mari fanbase-uri din România.
1: Da.
0: Oriunde se duce la concerte, vin mii și mii de copii și tineri, dar la fel se întâmplă și în social media, pe TikTok.

0: are 1,4 milioane de, wow, de followers. Vorbim despre...
1: Despre cine Mira să fie vorba?
0: Despre cine Mirama și să nu fie vorba despre Mira cumva. Hai cu tălpile goale, avem chiar remixul lui Jones împreună cu Sloopy la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Kiss FM.

0: seară cu piesa asta.
1: Oare ce mai fac băieții de la BTS?
0: N-aș nu știu,
1: dar momentan
0: știu.
1: Avem Ketsai, avem Stray Kids, așa.
0: Da, Stray Kids, bineînțeles.
1: Și de avem... ce bătrâni suntem, nu știm noi cum încheia pe ăștia de la K-pop, așa ceva.
0: Și avem excursia aia care se dă inclusiv vinerea viitoare pe 4 septembrie. Se exact. Dă ultima excursie în Grecia. Vacanță, și ce excursie? Vacanță, că doar nu mergi pe munți acolo.
1: Ce nu prea v-am zis. Dacă vreți să câștigați această excursie, prindeți piesele cu pupic din timpul săptămânii de la matinal, dar foarte important, înscrieți-vă în concurs pe kissfm.ro. Acolo aveți toate detaliile, dar cel mai important este să vă înscrieți în concursul în care puteți câștiga o vacanță în Grecia și în valoare de 1200 de euro.
0: Da, și care se aude în dimineața Summer Kiss, în această perioadă cu Andreea Perghea. Ne auzim după weekend, o luăm de la capăt luni, seara până luni de la DJ Young și Olix.
1: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
0: Și un weekend la fel de perfect. Hai să fie cu boxele la maxim, cu petreceri, cu nunți, cu botezuri, cu relaxare, cu ce vreți voi, și să ne auzim după weekend.
1: Cum era aia? Știu că își zicea oamenii prin stație, șoferii de camioane mai ales. Weekend plăcut, colegul, cât a mai rămas din el?
0: 2 ore, 3.
1: Adevărul e că, fiind deja vineri seara, aproape ora 22.
0: Mai au mai rămas sâmbătă și duminică, zilele cele mai importante din weekend.
1: Și vinerea, vineri seara, nu prea, de fapt vineri oricum nu prea are nimeni chef să lucreze. Și atunci parcă, nu știu, simți deja weekendul că intră. Ei bine, pac, ziua de vineri puteți să o tăiați din calendar, s-a dus, mai sunt 2 ore din ea.
0: Hai, ne auzim după weekend, stați cu urechile pe Kiss FM, your number one summer station.
2: Cum trăim, cum consumăm, cum ne implicăm chiar acum. Proiectul Sustainable You 4.0, generația care construiește viitorul durabil, organizat de Asociația ARTA, provoacă aproximativ 500 de copii și tineri să găsească răspunsuri. În Delta Dunării, 50 de copii vor explora biodiversitatea și vor descoperi prin experiențe practice reciclarea și economia circulară. În Parcul Natural Comana, alți 150 vor învăța în aer liber despre legătura dintre natură, știință și sustenabilitate. Iar în București, educația, creativitatea și implicarea se întâlnesc într-un eveniment dedicat dezvoltării durabile. Sustainable You 4.0. Înțelegem, alegem, construim. Proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.
3: Premieră la București, trupa Altin Gân
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
5: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Luna august este luna Salvamont,
8: unicul serviciu de salvare montană din România.
9: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
7: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
8: Sună oricând la 0 Salvamont.
10: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
8: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
10: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
8: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
10: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
8: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
10: Amplificat de Kiss FM.
11: Weekendul începe la Naiv.
8: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
10: All you can party.
8: Doar la Naiv.
12: și noaptea prinde culoare.
3: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
13: Hai și tu la The Color Run Night București,
12: 19 septembrie,
3: Bulevardul Unirii din București.
12: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
3: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
12: Intră repede pe thecolorrun.ro,
3: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
12: The Color Run Night,
3: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
13: O alergare în ritmul Kiss FM.
14: Are you ready for this?
3: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
15: Timbaland,
3: Fat Joe,
15: Busta Rhymes,
3: Ja Rule,
15: Keri Hilson și
3: Eve.
15: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
3: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Ai o idee de film care îți umblă prin cap? Filmează-o!
3: Monștri, magie, vampiri, universuri paralele sau ceva atât de ciudat încât nici noi să nu știm cum să-i spunem.
2: Ai telefon? Ai tot ce trebuie.
3: Filmează un scurt metraj fantasy.
2: Înscrie-l la Dracula Digital și poți câștiga 500 de euro. Fără echipament de cinema, fără buget SF,
3: doar ideea ta.
2: Înscrieri și regulament pe draculadigital.ro. Dracula Digital.
3: O competiție Dracula Film Festival.
2: Powered by Kiss FM.
4: It's summer! Vara sună mai bine cu Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Back to the music.

0: vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: It's summer! Vara sună mai bine cu Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu? E Kiss FM!
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
9: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
10: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
11: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
12: Get back!
11: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
13: Ai o idee de film care îți umblă prin cap? Filmează-o!
14: Monștri, magie, vampiri, universuri paralele sau ceva atât de ciudat încât nici noi să nu știm cum să-i spunem.
13: Ai telefon? Ai tot ce trebuie!
14: Filmează un scurt metraj fantasy!
13: Înscrie-l la Dracula Digital și poți câștiga 500 de euro! Fără echipament de cinema, fără buget SF,
14: doar ideea ta!
13: Înscrieri și regulament pe draculadigital.ro. Dracula Digital.
14: O competiție Dracula Film Festival.
13: Powered by Kiss FM.
15: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
17: Back to the hit.
18: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que olá, cada... And this is how we gonna do it.

Kiss. Number 1 Hit Radio.

0: interesant.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua.

0: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în seriile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. În această vară

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Back to the hits.